0: Buffalo Soldier sing Bob Marley and the Wailers her i tidlig morgen. Denne mandags morgen, ja da uka så smått I gang. 10. august skriver vi I dag. Nils Hågen Onstad I studio. Morgen, morgen.
1: Du sterk, jeg svak. Du sto foran, jeg sto bak.

0: Jeg holder det.
1: Jeg holder det.
0: Det holder det. Hvis du klarer å sette sammen første bokstav i svaret på disse tre spørsmålene, altså da låttitel du har på jakt etter på tampen der, så får du et ord på tre bokstaver, og det er det ordet du skal sende til oss i appen NRK Radio. Husk å ta med navn, adresse og telefonnummer. Hva slags ord er det vi er på jakt etter i dag? Det er altså da en, det er folkelige navnet på sykdommen.
1: Ja, mononukleose. Har jeg fått, det er en som har sendt meg en slags hjelpe-sms her. Hvis du skriver mono med små bokstaver, og så nu i store bokstaver, og så kleose, så blir det lettere å se.
0: Mononukleose.
1: Mononukleose.
0: Den folkelige navnet på den, ja. Filmen om den byen i Sverige, og med et sterkt ord foran, og så er det altså da låttitelen på den Ricky Martin-låta, og da får du et ord, og det sender du til oss. Lykke til, badetermometer og kjølebag i premie.

0: Franklin sin Bombadilla Life. Og når jeg tenker på Franklin, så tenker jeg på den her kanadiske skilpadda, for så ung er også jeg. En kanadisk animasjonsserie om den lille skilpadda Franklin og vennene hans som lever et eller annet liv sammen. Men Franklin er jo selvfølgelig ikke skilpadde. Det en norsk musikkdivo som består av Oddvar Rud og Kurt Andreasen. Nå skal vi høre en låt fra Makosir. For han så er det en ting som har fulgt han hele livet.
1: Jeg elsker musikk for mye, ass. Jeg tror ikke hvis musikken ikke hadde fantes, så hadde ikke jeg heller fantes på en måte. Hvis det er mening, det er liksom det er det eneste jeg har tenkt på hele livet. Og det er det som har hjulpet meg mest. Og hvis jeg har en dårlig dag og setter på en låt jeg elsker, så da er jeg tilbake i slaget liksom.

0: NRK. Ja. Og så ute I sola. Det jo helt fantastisk vær.
1: Ja, det flott til å være tidlig august.
0: Ja. Ja. Hva du heter for noe?
1: Tommy heter jeg.
0: Tommy. Ja. Du, nå det 20 dager igjen I august. Ja. Det jo deilig.
1: Ja da, for all del. Hvis vi får det, så det her, så må vi være fornøyd.
0: Vi skal vel fortsette også, skal ikke det?
1: Ja, vi håper det. Ja. Håper det. Så, ja.
0: Hvordan det du utnytter de siste dagene nå av sommermåneden august på best mulig måte da?
1: Nei, jeg sykler en del. Ja. Og I området her, I Vestfold, det kjempefint å sykle. Lange sykkelturer.
0: Hvor langt snakker vi da?
1: Nei, 6-7 mil om gangen, kanskje.
0: Da du ganske sprek.
1: Ja, til forholdene så.
0: Har du vært en sånn aktiv sykler før da, eller?
1: Ja da, har det. Ja. Så jeg liksom holdt I gang I alle år da.
0: Det sånn at jeg burde egentlig vite hvem du
1: Nei. Nei,
0: det ikke det. Nå knegget du fra kameraten her. Hva heter du?
2: Rune Killing heter jeg.
0: Du like aktiv på sykkelen?
2: Nei, jeg ikke like aktiv. Ja, nei, sykler ikke. Det går mest tur, jeg. Jeg synes det behagelig.
0: Ja, hvordan det du skal utnytte disse dagene som ligger foran oss? 20 dager igjen av sommermånden.
2: Ja, vi mye på hytta da, så det om å gjøre å være der. Nei, vi har hytte I Sverige.
0: Oi, du drar abroad?
2: Ja, vi drar over. Så må vi over fjorden og hilse på noen venner innimellom da, vet du.
0: Så det litt tørre med deg, han karen på andre siden da?
2: Ja, da, det der innimellom dem også. Så det.
0: Da sykler vel du over, tenker jeg?
1: Ja, det ikke det. Det ikke det. Ta ferdig, ja.
0: Dere får kose dere I sola I dag, da. Det vi helt sikre på at det fint vær I dag.
1: Det ikke noen tvil om det, ja.

Som du er. Du hørte Camilla North her I NRK Vestfold og Telemark på NRK P1. Det har vært studiestart på USN I dag. Der var det ganske mange helt ferske nye studenter. Vi skal høre fra de straks. Først får du Aida. Låta heter Talk.

Symfoni med Astrid S var det selvfølgelig. Nå til helt ny musikk fra den amerikanske artisten Benny Blanco. Han har vi hørt før vi spilte han på radioen med

0: Emma Jensen, Now and Then var det. Av og til så sender vi ut Ove Gundersen ut på gata for å høre hva slags musikk folk hører på. Og I dag så spørsmålet om man har en låt og en artist som begeistrer.
1: Ja, det som jeg kommer på nå Michael Jackson med Beat It da.
2: Ja.
1: Så, ja, det synes jeg bra. Ja.
2: Får du lyst til å danse da, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Ja. Hvorfor liker du Michael Jackson da, tror du?
1: Nei, han jo kul da, så han liksom, ja, kongen av pop, synes jeg.
2: Har, har du sett den filmen som har gått nå nylig, eller som går akkurat nå?
1: Nei, jeg tenkte å se det.
2: Ja, for han satt jo fyr på verden, han, med musikken sin.
1: Ja, ikke sant, han gjorde det.
2: Ja. Hører du ofte på Michael Jackson og sånn I dag?
1: Ja, jeg gjør det. Mm. Så jeg hører mye på det. Kan du spille Michael Jackson med Beat It?
2: Det kan du gjøre, men tusen takk da. Ja. Det gjør vi gjerne. Du må ha en riktig god sommer.
1: Ja, takk skal
2: du
1: ha.